0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は、1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111、 平岸ハイヤーまで。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さんおはようございます。5月1日金曜日、時刻は10時3分を回りました。今日から5月なんですね。そして明日からゴールデンウィークという方もいらっしゃると思います。今日の札幌は風が強いですね。風が強いと何が大変かっていうと、まあ、もちろん私ね、コンタクトレンズなので目にゴミが入るっていう大変なこともあるんですけれども、まあ、ただ今は何が気になるかというと、桜が散ってしまうかどうかっていうのがね、すごい気になってます。というのは、私のお家のベランダ側に隣のお宅があるんですけれども、そこの庭の大きな桜の木があるんですよね。だから私はお家の居間にいながらにして桜の木を見ることができるんですけれども、今朝目が覚めてね、カーテンを開けて桜を見た時に、あれ、だいぶ散ってるなっていう風に思いました。そしていろいろ見ていると、道路脇にね、桜の花びらがハラハラと舞っているんですよね。今日の札幌、風が強いです。一日も長く桜の花咲いていてほしいなと思います。さあ、今日ここから2時間の生放送、今日のアップルパレード金曜日、藤崎未来にどうぞお付き合いください。

お届けしたナンバーはオフィシャルヒゲダンディズム2017年10月13日配信リリースの EP レディーに収録されているナンバーです。ポジティブな応援ソングでファンからは隠れた名曲として親しまれている楽曲です。ライブでも盛り上がって非常に人気の高い楽曲です。お届けしたナンバーはオフィシャルヒゲダンディズムドライバーでした。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。

0: そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。

皆さん、改めましておはようございます。5月1日金曜日、時刻は10時11分です。驚きました。自分で今日から5月なのかって、本当に早いですね。つい先日4月になったな、桜まだかな、ゴールデンウィークまでまだ1ヶ月あるな、なんていうふうに思っていたんですけど、もうすっかりゴールデンウィークですもんね。皆さんはどんな毎日を過ごしていらっしゃいますでしょうか。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお聞きいただけます。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオをダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。もしかすると今日はもうゴールデンウィークっていう方もいらっしゃるでしょう。変わらずお仕事っていう方もいらっしゃると思います。私は後者です。ではご紹介していきましょう。毎週金曜日は皆さん分かってますね、誕の日です。私が皆さんから未来誕と呼んでいただける週に1回の唯一の貴重な曜日が金曜日です。ではご紹介していきましょう。今日のアップルパレード1個目目です。どら焼きタン、それからたまちゃんタンからいただきました。そしてたまちゃんタンからは、昨日は杉山さんの新曲を流していただきありがとうございましたといただきました。いや、杉山清貴さんのあの変わらない歌声っていうのが本当にすごいなと思って、だってソロデビュー40周年記念ですよね。で、昨日もお知らせしたんですけれども、5月6日水曜日祝日の日に杉山清貴さんが YouTube ライブ生配信をするということで、私も楽しみにしております。今日もよろしくお願いいたします。ではどら焼きタンからです。未来タン、今日もピンク登場ですね、頑張れ。ありがとうございます。昨日ファイターズいい試合だったのでは、ちょっとひろみ様元気なかったような気がした。11回裏のライオンズの元ファイターズの石井和成選手の打席でドラマあるかと思いましたが、無理でしたねといただきました。まあ結論から言わせていただきますと、昨日のファイターズの試合は正直負け試合かなって思いました。ずっとライオンズに押されてましたし、相手ピッチャー隅田投手がすごい良かったですね。で、対する、ま、伊藤大海投手も頑張っていたんですけれども、結構各チームにいるんですね、伊藤大海キラーが。昨日西武ライオンズの長谷川選手がね、バンバン打ってましたね、ホームランも打ちましたし、うわ打たれた。対するファイターズはっていうとね、なかなかこうね、打線がつながらなかったりしまして、たまたまね、相手のピッチャーの、そのミスに乗じてっていうところも点数のきっかけとしてはあったと思います。羽田投手、西武ライオンズのピッチャーが出てきまして、でね、私も驚いたんですけど、なかなか見たことがないボークを取られたんですよね。で、そのボークって何かっていうと

例えばピッチングにもう投球する準備に入っていてプレートを踏んでさあ投げようっていう時にボールを落としたりっていうことなんですよ。であれポトってボール落ちてコロコロコロコロって転がっていったんですよね。でボークを取られて、でどうなるかっていうと塁に選手が出ていた場合は一つ進塁できるっていうルールで、で一塁に選手がいまして、それが二塁に得点圏に行けたんですよね。まあそういったきっかけもあったかなっていうふうに、だからミスもあって、まあ、得点をいただいて勝てたのかなっていう試合でした。まあだけどね、いいその流れに持っていくには何かきっかけが必要じゃないですか。だからこれをきっかけにファイターズ今日からエスコンフィールド北海道に戻ってきまして、首位オリックスバファローズとの対戦ということになるわけですね。今日から頑張ってほしいですね。まあでも勝ててまずは良かったなっていうふうに思います。それからドラヤキタン、ミライタン杉山さん好きって、なんかミライタンの年分かりそう、失礼。そうですか、年は関係ないって思いますけどね。例えばね、今70年代60年代の音楽が好きっていう20代の方もいらっしゃれば、ね、そんな気がしますけど、どうですか。はい、では今日の2曲目をお届けしていきましょう。

このアルバムから今日は1曲お届けしていきましょう。さあ、このバンド名のトライプレインなんですけれども、3つの翼の飛行機、3枚の翼がある飛行機を意味し、メンバーが大空へ羽ばたきたいという願いを込めて名付けられたそうです。そしてこのニューアルバムを引っ提げライブも予定されています。6月6日札幌でもライブが行われます。ではお届けしていきましょう。トライプレイン、なぜ

お届けしたナンバーは北海道札幌市出身のバンドトライプレイン、小学校の同級生3人によって2002年に結成されました。6月6日札幌近松でライブが予定されています。トライプレイン、なぜでした。

時刻は11時45分を回りました。アップルパレードお届けしています。ではここでファイターズの情報をお届けしていきましょう。昨日30日ベルーナドームで行われました日本ハムファイターズ対西武ライオンズの試合です。昨日は3対2で日本ハムファイターズが勝ちました。延長戦にもつれ込んだこの、試合でしたけれども、なんとかですね、日本ハムファイターズがの野村選手が待望の決勝タイムリーヒットを放ちまして、得点が入りまして3対2での勝利となりました。日本ハムが延長戦を制しました。0対2の8回にタミヤ選手のタイムリーヒットと郡司選手の犠牲フライで2対2に追いついたんですね。いやー、ここまで追いついたんですけど、逆転できるかなと思いながら、もう本当に乗るような気持ちで試合を見つめていました。そして延長11回に野村選手のタイムリーヒットで勝ち越しとなりました。ピッチャーでは4番手に投球しました柳川選手が今シーズン初勝利を挙げました。そして阪神タイガースから移籍をしてきました左腕の島本選手が2019年以来のセーブ。そして西武ライオンズは5番手の羽田投手に初の黒星がつきました。いや、羽田投手すごいね、ボールが速いピッチャーなんですよね。だからファイターズの選手たち打てるかなって思っていたんですけど、まさかのね、羽田選手ボークを取られまして、一塁から二塁にランナーが進めたんですね。まあ、だから得点圏にランナーが進んだところでまたファイターズの作戦が変わってきたっていうところで、まあ、このね、相手方のエラーもあったのでファイターズ勝つことができました。ファイターズ的にはね、打線があまりつながっていないかなっていうのがあるんですね。あとは昨日伊藤大海投手がすごく頑張って投球をしてくれたんですね。伊藤大海投手は、先発昨日してくれましたが、2回に先制点を献上してしまいました。そして6回にも長谷川選手にソロホームランを浴びて西武に先行を許しました。で、伊藤大海投手だったんですけれども、球速が出なかったので丁寧に投げることを意識してピッチングをしたということです。試合を作ることができるようにまた頑張ると反省していましたが、そういったコンディションが上がらない中、7回2失点で投球を得たということです。だから伊藤大海投手がそんな中でも粘ってピッチングをしてくれたおかげで、味方が同点に追いつき、そして逆転というね、そういった流れを作ってくれました。伊藤大海投手中5日でのピッチングということで、疲労が溜まってるんじゃないかとかいろいろ心配なんですけれどもね、エースとしての強い責任感のもとピッチングを続けてくれていると思います。そしてファイターズ、今日は本拠地エスコンフィールド北海道に戻ってきて、首位オリックスバファローズとの試合となります。今日は午後6時からエスコンフィールド北海道での試合開始です。オリックスはオリックスエースの曽谷投手、いや、このピッチャーいいんですよね。そして、ファイターズは加藤貴之投手、左腕の日本ハムファイターズのエースです。エース同士のピッチングということで、今日も投手戦になりそうな予感がします。オリックスバファローズ現在首位なんですね。なんとかこの首位との対戦で勝ちをこうね、続けて、現在ファイターズ借金3ですけれども、まずは借金を返すところから、そして首位に離されないっていうことをキーポイントに、交流戦までまずは調子を少しずつ上げていただきたいなっていうふうに思っています。日本ハムファイターズの情報をお届けしました。ではここでメッセージご紹介していきましょう。ドラヤキタンです。未来タン、5月に入って5月のカレンダーにするけど、実は自分の部屋に全部で11枚のカレンダー、卓上も含めてあります。すごいですねいろんなお気に入りだったり推しがあるんでしょうかね。

趣味のものですがポスター代わりなんです。野球や猫、車ではないですけど。未来たんはカレンダーあります？私はうちに卓上カレンダーが一つだけです。シンプルな感じ。もう一つ、昨日聞いてテーマ話したのですが、自分仕事で請負いやっていて、荷主の社員運転手が必ず毎年、世間が連休に入ると当人も休むんです。有給使ったり、インフルエンザ、コロナになったと理由つけて毎度ですよ。そうなんだ。それがもうバレバレなんですね。そうなると自分に世話寄せくるんです。まだ20代で他の社員は仕事に出ているのに。そうなんですね。番組休まない未来さんならどう思いますか？明日まで荷物多いのに頑張らないといけませんわ。私としての結論、まあ、確かに腹が立ちますよね。頭にきますよね。その気持ちはもうどこかにぶつけつつ、神様は見ているで、私いつも思います。で、あの、人にしたことってね、いつかきっと返ってくると思うんですよ。私、これが私の、あの、いつも思ってることですね。だからちゃんと頑張って働いてるどら焼きさんのことはちゃんと神様が見ているでね、いつかちゃんと見返りが来るなっていうふうに私は思っているし、そう信じてもいいかなっていうふうに思います。どうでしょうか、どら焼きさんね。お仕事忙しいと思いますけど頑張ってくださいね、本当に。ではどら焼きさんからのリクエスト曲お届けしていきましょう。藤井風、プレマ。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 時刻は11時56分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたブルーパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。そして今日もメッセージリクエストもありがとうございます。今週ありがとうございました。では時間までメッセージご紹介していきましょう。 X へのポスト、うどん県大好きたんから。私が今行きたいところは宮城、福井、沖縄です。いずれも私が気になるラジオパーソナリティがいるところで会えるイベントを狙っていきたいです、といただきました。会えるといいね。さあ鹿太郎さんからも未来さん、今週もありがとうございました。素敵な週末、ゴールデンウィークを、といただきました。そうそう鹿太郎さんね、 X へのポストあっぱれ未来でハッシュタグでね、つけて投稿していただいた奇跡の一枚ありがとうございました。めっちゃ綺麗ね、あのチーズケーキ、いやー美味しそう食べたくなる、ありがとうございます。そして、高杉進さん、高梨智之さん、 YouTube ライブチャット欄のコメントありがとうございます。それから高杉進さん、私が行ってみたいところはロサンゼルスです。ドジャースの試合見てみたいです。いや私も大谷選手見てみたいな、アメリカで。山本由伸投手も。ここまでのお相手は藤崎未来でした。また私とは来週火曜日お耳にかかりましょう。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島三区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの
1: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 0118201703 820-1703 まで。